lát lăng adot nọ cả đứng in lâu ngày ấy tiêu lát chung nung lẹ bò hai nè ni sắc ăn chậm ăn riêng chập khổ tì la lát chung nung bù làm tê nè ý phô ngài nô mà hùng thăng tu hai chục thính chậm cho chan bù rai thokin Stephen de arul hai in ăn hùng thăng anh sai đan cho chan bù rai thokin lal umpui hai lal umpui hùng thăng anh bọc anh tu hin lâu ngày là ngày tiêu lal chung nung lẹ bò hai nè ni sắc ăn riêng chập khổ tì la